guhdarî nêja em gesin daviya bernameya xwe. Bi rastî jî min nazanin dem çawa derbas me ew mêze kî gotin bername qediya. Mala ve hezar cara ava bej xwe. Spas ku ve bernameya silav û gulav guhdar ke spas ku bûne sebe em dîsa bi hevre min saetekî bi hevre bibêjin, bikenin, keyfxweş bin. Ji xwe ez her tim keyfxweş im, her tim dikenim. Çima? Çima fîfî? Nizam. Cibe ku ken dermanê her derdekî ye. Helbet ez abqas kenî me diranî me dêşe dermanê nabêj bu dirana. Açma nizam bahsa duran ol kimse duran mı des beşit ki al hasil goşları delalim. Hun her heben her be minin jmere malo ve ava. Ali parezer mi delal? Parezer mislim. Osmanu ço Osmanu jaru dilu derdu dilu derd edile men Osman emişlere par ve kem pişi bernome. Al hasil goşları delalim geçsin. Davya bernome ya can can espas jibuteji yani Tut beji derje bir kari verdim ben sıra bez ya mi kari derje bir kari verdim je beko jian ama ne hagere de yedi bir radyo ya radyo ne bez ha hiç de şey ne jian jian ama şe le je bu vit şe mi bir fikir ne zı fifi mi bir fikirin kabar kuma komak le da da makine zı jami konsert ta kele da ham konsert ta le da hem jili da ma maçı kim ha yani demo ko hiç çekiliş dışa kare konsert ta le da bu zozam mı mozam mı çubu muamele kare mesela hem jili bütün kare konsert ta mi mikrofon akida internet denge gibi bla kes reimagine bine çabu orijinal deng sesleri mesela çabu من گوشتای دلالی ام گشتن داویا برنامه سلام و گلاب شخن داویا هفتی امنین نوا دروجه دا تیرا دلی خواه بریم ها بکن شخم بریم ها بکن هگه و بریم ها کرتش نبه سوسیال مدی هی اون دکارن دلش سوسیال مدی بر ندن یعنی ونگ رادیو بشو پینین هر دن لی حق بین نکن های اوی زارو که به هبه راستی زارو کرتشتن به تای به دیو باوی دلال و هیجا و نازدار زارو سینورن طيب اجبو من قلق قلق سينورن هلبت بزمان كردي جي بمارا باخفن بان هيني زمان كردي بكن يعني او قسم قوتي كردي باخفن كردي باخفن ازي ديساج ببيشن باخفن ها ها على حسام قشن افيا برمي سلاو وقلاو قدر نجا حيا سلاو وقلاو اكدن بمين اندناو سلاو وقلاو انده دافيا حفتية وخوش وباش وقش درواز بخ